0: 하셨어.
1: 그러죠.
2: 네, 맞다. 자, 오늘의 아주 남짓다가 오늘의 또 거의 오늘의 한데. 자. 빈 타지마칼인 아틀라스인 오르신. энэ нөгөө хаан чин өөрөө бүр сүултэд ингээ баг дуралтаа баг сохроо солиораад өөртөө зөрүүлж хар таж байруулна гэж. Тэгсэн чин тий хүүхэд нь за хитрхийн аа бүс солиорж ингээ аавгаа барай хорцсон байдаг. Тэгсэн чин надаа нэг тол өгчөөч би энэ толинд ингээ таж махалаа хараал хөвтчихье гэд. Тэгж ягаад өнгөрсөн байдаг. Аа. Сонь төөх шүү. 8866 та дугаар байна уу?
1: Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. А

0: За өглөөний минь зөвхөн сайхан амарсан уу?
1: Сайхан амарлаа.
0: За ихний асуулт.
2: За ихний асуултыг болохоор за Ник Картер, AJ McLean, Howie Dorough, Kevin Richardson, Brian Littrell гэдэг хүмүүс байна. За эдгээр 5 хүнийг юу нэгтгэж байгаа вэ гэсэн.
0: Ник Картер. Ник Картер, AJ McLean, Howie Dorough, Kevin Richardson, Brian Littrell.
1: Саксон бөмбөг юм байна.
0: Мэдгэд.
2: Саксон бөмбөг.
0: Цаг дууссан. Саксон бөмбөг. Биш юм байна. Гэхдээ яг тав мав гэд бодохоор бас гоё логиктэй хэлбэр байна тий.
2: Ник Картер. За баярлалаа.
0: Баярлалаа. Өдрөөж байна. Амжилт.
2: Ник Картер гэд ихлэхээр ер нь бол яг сайхан шипидэл ороод ирж байгаа юм даа.
0: 77 77 38 83, 77 77 88 30 дугаарууд нээлттэй байна. Ник Картер бол бас л октоо жинкнээс нэг үсээ зулгаа шиддэг байсан шүү. Замаар нэг үсээ дэвстэй үсэж зулгаагаад. 88 67 байна уу?
2: Өглөөний минь.
0: Өглөөний минь
3: тэгш сайхан байна уу?
0: Тэгш сайхан. За тэгш сайханд амжилт хүсье. Эхний асуулт.
2: За сайн хариулт асуултаа бол сонссон уу? Амжилт ороо. За. Юу нэгтгэж байна энэ 5 үнийг?
3: Энэ үнийг Backstreet Boys гээд хамтлаг муу юм болов
2: уу?
0: Мөнөөсөө муу шүү дээ. Backstreet Boys хамтлагийн 5 гишүүн шүү дээ. Nick Mick ч нөгөө нэг замбрааг сарилаг те.
2: Тийм, дүү Aaron Carter нь бас янзын янзын.
0: Тийм, янзын амт те. За дараагийн асуулт. Аа, за тэр жил мангасуудын ертөнцийн хүүхэлдэйн кино нээлттэй хийж, улсын наадам сүхбат төрүүлж, Bill Eilish дөнгөж төрж байжээ. Энэ хідэн ом бай.
3: А
2: 2002 он
3: юм
2: болов?
0: 2002. За яг уу.
2: Хаанаас нь хөөсөн бэ? Хинийг нь барьж хөөсөн бэ?
3: Би нөгөө нэг Билли Айлиш шиг надтай чацуу гэд би бодсон юм аа. Заа гэдэг нь надад нэг их чим болоо да.
0: За сүүлийн хариулт нь
3: 2001 он гэчихэ дөө.
0: Зүгээр
2: яг 2001 шүү.
0: 2001 он Билли Айлиш чинь төрж ирсэн, мангасуудын ертөнцөд гарч ирсэн байна.
2: Мундаг байна шүү. За ялагчийн асуулт орж ирлээ. Strike, spare зэрэг хиллэг аль спортод ашиглагддаг вэ?
0: Strike. Spare.
3: Аа, за юу юм бэ? Боулинго.
2: Оо, за ялагч боллоо. Мундаг
0: байна. За, мундаг байна, мундаг байна. Үнэхээр өстө тал бүрийн юу байна? Мэдлэг байна те. Баярлалаа, өдрийн ажил амжилт.
2: Холбогдсон баярлалаа.
0: За. Баярлалаа. Иртэг өстө дугаар байна оо.
2: Өглөөний минь хинтэй холбогдсон бэ?
4: Өглөөний минь цагаан наркан.
0: Сайхан байна. Нарка сайхан байна уу? Нарка юу зүудсэн бэ? Зүуд мө зүудсэн үү?
4: Юугаа зүудлэхүүд таагүй.
0: За. Эхний асуулт нь Аладдины найз Бяцхан Сармагчингийн нэр.
4: Бабу.
0: А?
4: Бабу юу?
2: Бабу.
0: Бабу.
4: Юу лээ?
2: Папу юу?
0: Эхэл ер нь баг хацаа л да. Нэг үсгэл зөрөөд байна.
4: Анти бату хий бил бат. Папу.
0: За папу гаравлаа.
4: Папу, папу, папу.
0: Папу.
2: Аха.
0: Яхан бэ.
4: Папу, папу.
0: Яхан бэ нэрэлт чи одоо.
2: Апу юм уу, папу юм уу?
4: За апу дуу, апу, папу.
2: За апу зү юм байна хараа.
0: Тий, яхав тэгэд одоо. Мамо, апу, апу.
2: Мхм. За дараагийн асуулт. Чоп болсон хот 1941 он хүртэл ямар нэртэй байсан бэ гэсэн байна.
0: Аа.
4: Баян түмэг бөмбөгтөөс.
0: Тийм ээ, Баян түмэг хот гэдэг байжээ. За тэгвэл энэ онд Пошин хаан үгүй, Поп уучлаа. Пошин одоо бүр улсын хаан бол тийм. Попи хаан үгүй болсон. Улсын наадамд өсөх баяр дөрүүлсэн. Бүх цаг үеийн хамгийн өндөр ашиг олсон кино нээлттэй хийсэн. Энэ хэдэн он бэ? Нарко.
4: Тэг
0: нарко л өсхөөр нь барьж байгаа юм бид чинь. Тэг өсхөөр аврах төрүүлсэн байна.
4: 10 жил болчихсон юм уу? Юу вэ?
0: За, хитэн бай.
4: Ой,
0: бэ чи гараа. Поппи хаан.
2: Поппи хаана бас бодож үзэх юм уу? Поппи хаан.
4: Оо, Джексон 2009 он.
0: За.
2: Гай шипи өглөө шүү. За, ялагч болсон.
0: 2009 он.
4: За
0: өдрийн ажилд намжилт өөхөө.
2: За баярлаа гэсэн бах уу?
0: Тэгсэн бах аа. Баярлаа гэж дотроо бодож байгаа хөө. Айдаа ядрагатай нэг л хатуутай тий.
2: За.
0: За манайхан юу гэж байна? Оныг бол энэ яратал биччихжээ. 80 далтай дугаарыг авъя дөө. Байна уу?
2: Өглөөний минь.
5: Өглөөний минь цагаалж байна.
0: За өглөөний минь дэ. Хүн алдтай амжилт хүсье.
2: Хүн алд юу зүдлээ.
5: Сүртэй марцсан.
0: Хүн алд зулаг зүдлээ.
2: За. Үчиж байгаа юм уу? За, шүхэрч бүний өгүүлгийг хэн бичсэн бэлээ?
0: Цаг явла.
5: Шүхэрч бүний.
0: Шүхэрч бүний. Хм. Жохон гонигтай шүү, тэ?
2: Шүхэрч бүний өгүүлгийг.
0: Үй, кино олцсон байсан нь нэрээ?
2: Оо, мэдтгүй.
0: Би зүтсэн юм байна. Мон байлгүй ахо, бэмбэ ярин чин. Хм. Кино олцсон байсан санагдаад байна шүү. За, дэлхийн даяар хамгийн их борлогдож байсан гар утас ямар утас вэ?
2: Хамгийн их борлогдсон.
0: Тэгээ үйлдвэрлэгч л хэлчихэд болно дөө. Ямар үйлдвэрлэгч утас вэ?
2: Ойролцоогоор биш үү, 250 сая ширхэг борлуулагдсан гэж шүү.
5: Nokia гэж магадгүй дээ.
0: За Nokia юу?
2: Хариулт нь.
0: Зөв, Nokia 11 тэгтэй гэдэг утас гинэ.
2: Аа. Хамгийн их борлуулагдчихсан юм байна. За, бүртгэлийн хатны хөшөө аль аймагт байдаггүй гэсэн байна.
0: Цаг явла.
5: Чи ханграт таймаг одоогийн амьдрал.
2: Тэгэхээр юу ах вэ?
5: Дорнод аймагт гэдэг.
2: Вау,
0: таа. Тэ, Дорнод аймагт төшөөнд байд юм байна.
2: За, ялагч болсон.
0: Баярлаа, өдрийн ажилд амжилт хүсье. Албагдсан баярлаа.
5: Баярлаа, өдрийн хөнгөрлөө.
0: Баярлаа.
2: Баярлаа.
0: Тэгэхээр нэг юм цоглог, тэ, мэдлэгтэй. Залуу шүү. Ямар
2: залуу.
0: Тэ, алстаа нөхөн алстаа суудаг болоо.
2: Үний
0: 95 арфта дугаарыг авлаа байна уу?
2: Өглөөний минь.
5: Батран.
0: Батра өглөөний минь. Спикерээр ярьж байна нөхөө. Цаан сонсогдоод байна.
5: Тэгчин.
0: За, тэрийг унтраа бас цаана хөгжмөө бас унтраагаа.
5: За, одоо зүрх.
0: За. Хин гэсэн бэлэн нэр нь?
2: Батра.
0: Батра авцсан тий. За.
2: За, гиптагон гэж хідэн талтай дүрсийг хэлдэг үлээ.
0: Гиптагон.
5: Таван талтай юм болов.
2: Тэр ч юм бол.
0: За, таван талтай авлаа.
2: За.
0: Биш юм байна.
2: Пентагон шүү.
0: Пентагон бол таван талтай дүрс тий. За, албагсан баярлаа. Өдрийн ажил намжилт.
5: За.
0: За. Би нөгөө Nokia 11 тэгтэгэ хайлаа. Би үнэхээр энд утсан дуртай гэсэн нэг юм. А дундуур нэг юм саар л тэг бүх төвчлөөр нэг юм цуг бүгд цуг нэг юм ирзэн шиг материалтай нэг тийм зөвүүн нэг юм тэ минимал завгтай хой утсаа харахгүй юм байна. 9438 снэк их тоглолтдаг байсан энэгээр
2: өглөөний минь
0: байна оо гинжил радио
6: тамирлан байна.
2: Тамир
0: тамирлан гэсэн үү?
6: Аха.
0: Тамирлан.
2: Тамирлан шууд утсаараа бидэнтэй холбогдож
0: байна. Тэг спикер унтраагаар эсвэл чихвчээ юм уу?
6: Аха, би утсаараа болж байна.
0: За, хэдэн настай энэ тамирлан?
6: Э?
0: Нас нь хэдэн настай?
6: 11.
2: Спикер дээр яриаггүй юу?
6: Спикер дээр яриаггүй Nokia дээр
2: ирж байна. Аа, за за за.
0: Аа, Nokia 11 тэг тэг гэдэг юм тийм. Ямар Nokia юм?
6: Аа, энэ 2020
0: оны Nokia. Аа, бас. Сайн юм байна тийм.
2: За за за. Арахгүй арахгүй, сонсогдож байна.
0: Тийм байна. За.
2: За, хүний биед цусыг бүх биед шахаж өгдөг ямар хэрэгтэн байдг үлээ?
6: Зүрх.
0: Зүрх байна. Тэгвэл мануухайг монголчууд өөрөөр юу гэж нэрлэдэг вэ? Аа. Мануха. Зэ хүний нэртэй төстэй нэрлэдэг. Ийм нэртэй хүмүүс байдаг.
2: Аа.
0: Ийм нэртэй жүжигчин ч байдаг.
6: Аа, мэдхгүй юм байна.
0: Байдгүй юу?
2: Байхгүй юу?
0: За, за, за, за, баярлалаа холбогдсон. Хичээлд амжилт хүсье.
2: Өдрөөрээ.
0: За, за, за, за. Ийм байна да.
2: Аа.
0: Өөр юм да.
2: Санаа алдчих.
0: Санаа алдхад ихэнх сүд тогноод амтдагдаж шаа. За энэ баах баах шүү гэшүү. Байна уу? Өглөөний минь дэй. Холбогцоо аха хөгжмөн онтраагаарэ.
7: Заа заа.